si langosta kurukuna junt'aykamunqa, kirunkupas urqulliwanpa kirun hinaraqmi kaykunaqa waqsankupas chinalliwanpa kiru waqsan hinaraqsi kaykunaq mihunanqa. Chay sumaq fruta sach'akitapas chaqraykitapas purunyachinqan nispanin igu sach'atapas kashkarqapunqan. Llapantan qaranta k'utuspa kumparqapunqa nispan Diospa simin nin wawqchay pana chay. Qawashankichu libro Juel capítulo 1 versículo 6, 7, 8. Wawqchaykuna panaykuna Diospa kajninmi kay hinata munayta willawanchis qhaliraq kashaqtinchis ñawichanchispis rikushaqtinraq. Estamos estudiando la palabra de Dios, libro Juel, capítulo 1, versículo de 1, seguimos, estamos en 8. Nime kaihinata. Llaqtay runakuna waqaychis imaynan sipasqa novion wañuqtin qasqa p'achawan churayakuspa waqan hinata. A ver, chayta reparankichischu imaynatan huq sipas kasarayakunanpaq novion wañuqtin waqan imaynatan llakikun manaraq kasarayakushaspa anchay hinaraq waqaychis nispan Diospa simin nin munasqa uyaraqniykuna. Manañan rurupas vinupas kapunchu Señor Diospa wasinpi haywanapaqpas Señor Diospa kamachin sacerdotekuna kuyayta waqaykushanku. Kampun purunyachisqa kanshan, chaqrakunan sonqonanay kashan. Manan trigo kosecha kapunchu, uvas rurakunapas tz'akipunmi. Aceituna, olivos, hach'akunapas ñaq'apunmi manan kapunchu k'aspillañan sayapushan. Manañan kosechapas kapunchu, trigupas, cebadapas chinkapunmi nispan nin. Libro Juel capítulo 1 versículo 11. Munasqa uyaraqniykuna panaykuna wawqchaykuna. Chaymanmi risanchis Diospa siminmi profetizan kaykunata. Chaypaqmi Diospa palabramanta rimaq emisorakunapas lluqsimushan willashunkichis, uyarinchis, uyarikunchis, nuqapas personakipas uyarikunkichis. Runaq sunqunmi chaqa astawanraq duruyashan, chuchumaraq tukupushan pisimanta pisimanta. Amayachayna kaychu Dios taytan valikusunki. Por favor nispan nisunki. Imaymana cosas pasasqanta rikushanchis, a ver pachachachurikunatan rikushanchis. Ari kashanmi imaymanan susidishan kay pachata hinaspami runaqa astawara sunqunta duruchachikushan. Amalla chaynan kanmanchu, amalla kahinaqa kanmanchu. Armaruykuna wawqchaykuna valikukichis, munasqa uyaraqniykuna valikukichis. Amaya kayhina chuchu sunquqa kashunchischu. Amaya munasqa uyaraqniy kaychu chuchu sunqu. Amaya kaychu mana uyariq Diospa siminmi niwanchis allintaraq phiñarisparaq munayakusparaq runataq ichaq chuchu sunqulla kanchis. Hayk'aqkama kashunchis chayhina, hayk'aqkaman kanki chayhina munasqa uyaraqniy. Amapuni wawqchay panay chikallantapas riki munasqa uyaraqniykuna valikukichis. Mana Diospa phiñanin chayamushaqtinya qankuna alcharuychis. Ninmi Diospa simin continuaqtinchis qankunaya qonqorikuychis, ayunaychis, mañakuychis ichapas Diospa sunqun. Thaqnirinmaraq hinaspa kuyakuynin kanmaraq kay nanaykuna ayqirinmaraq. Mana hina kaqtinqa continuallanqañan kay Diospa simin qunt'akullanqaña munasqa uyaraqniykuna. Triste va a ser, triste va a ser. Bueno, mis amados hermanos, ya wawqchaykuna panaykuna valikukichis. Bueno, Diosni kaqninkunataya estudiaychis hasta